0: 磯谷、何を考えてるんだ。
1: 板垣、梵天杭のことを考えていたんだが、昼にジェフとバイシャーフで組織した十数回の突撃は一歩も進むことができなかった。飛行機と大砲を使ったにもかかわらず、戦軍と前に戦ったことがある品軍とではなぜこうも違う。
0: 戦いはまだ小日産そんなに気を落としてどうする。
1: 気を落としてない、考えているんだ。中島師団は奴に負けたのか。奴はずる賢い。川の流れと地形を利用し、奴は川を渡るとき進行してくるはず。我が部隊にはかなり大きな損害を被ったんだぞ。我が兵力、我が武器が生かすことができないなんだ。
0: 明日側面から挟み撃ちにし、奴の防勢を潰してやるぞ。
1: いや、自分が主要部隊だ。やはり自分がそっちに行こう。明日飛行機で毒ガスを放つ。毒で進行だ。
0: 磯谷、君は毒ガスをただ使っている。気をつけるんだな。おめえの奴らに避難にされているぞ。
1: 戦争の目的のために手段は選んでられんよ。板垣、君はいい知らせを待っていろ。
0: もし効き目がなければ自ら出陣してやるぞ。

0: スも使ったのに、なぜ敵陣地を攻めきれん。
1: 諸君、敵は手強いです。ジェフまで攻めましたが、また押し戻されました。
0: バカモン、モンテン軍はどれくらい兵がいるんだ。我ら全ての手段の力を注げ、なぜあんなに小さな陣地を攻めきれんのだ。すでに派遣司令部に2日で単線制圧すると保証した。すでに2日だった。まだジェフすら渡れていないことだ。司令部にどのように弁解するんだ。誰か答えろ、誰か答えろ。いえ、
2: いいぞ、ダニー、彼らを責めるな。彼らも尽力した。
0: この怒りは収められない。しかし俺は本当に本天空の前に屈するのか。
2: 本天空はずる賢い。君に挑

0: を起こしたはずだ。三君は君の考えるような奴じゃない。奴を対処せねば、我々二人の共同作戦が必要だ。磯谷、安心しろ。功績を争うつもりはない。
1: いえ、我々はどうすればいい。
0: 磯谷、見ろ。方天魁は杰和と別社派で君を阻んでいる。当社は重壁を除けば、奴らは守りきれない。このように奴は川瀬に大軍を配置している。さらに奴は引くより死ぬことを選ぶ。つまり郊外で戦うつもりだ。そうすれば少ない兵力で立ち向かう時間を引き延ばせる。
1: そうか。
0: 今奴を破る方法はただ一つ。
1: では
0: 自分の部隊は吉林から林城に攻撃。林城は探案部の師団と聞いた。奴は全く自分の相手ではない。すぐに方天魁の逃げ道を塞ぎ、君の部隊を活気つける。また杰和を飛ばし、方天魁は袋の中のネズミになるだろう。
1: 方天魁は B から林医に逃げやしないだろうか。
0: 君と自分の鉄壁の包囲があれば、奴はもう絶対に逃げられない。
1: 方天魁、お前を今度は丹心から生かして渡さんぞ。
2: 鬼子加强了对界河北沙河的进攻，但都被我们击退了。可是前方弹药告急，骑兵平均每人不到5发子弹。如果敌人再进攻，那就真的很危险了。
3: 从122旅营收弹药来，火速支援前线，一定要铁头金截取。
2: 是。
4: 师座，徐州李长官来电，他非常关心这边的作战情况。他知道我们非常困难，但是还希望我们能再顶住敌人一两天。为了指挥作战方便，任命你为前敌总指挥，指挥已到平邑的川军和在临城汤军团的85军的184师。若不听令者，你有军法处置权。
3: 临城与汤先近在咫尺，我不指望汤军团的支援，只要他守好了临城，让我没有后顾之忧，我就谢天谢地了。
4: 我这就去发电报。
3: 再加一句，当初他丢了几名，我没办法。我丢了临城，我就要军法处置。
4: 是。
5: 师座，刚得到情报，敌反援师团出动了，正从济宁向临城进军。

0: 我刚才说的没有错，我和他都是师长，都是中国军人。当国家有难需要军人挺身而出的时候，他却带着你们率先逃跑，可耻之极！ 林城丢失会让整个战场陷入被动，敌人从后面包围我们，几千川军用生命跟鲜血设置的防线就会毁于一旦，最关键的是徐州会战将会功亏一篑。这些个道理你们都懂吗？懂了，懂了，懂了。
1: 师长的尸体带回去吧。是，
2: 你们已经逃去了鲁西南，不可能再回来了。但请你们记住今天这一幕：你们可以逃生，但所有的川军将誓死保卫汤县，我们绝不会后退半步。是，走走。
0: 给李长官发报，向他通报这件事情，同时命令126旅从界河北沙河撤回到城里来。敌人抄了我们的后路，外围的防守不起作用了。从现在起，我们只有一条路。
3: 将軍殿、いただき将軍からの連報です。彼らの臨戦を占領し、丹線に戻って包囲しようとのことです。ほう、奴らの進展はなぜこんなに早い？チェフと米将軍の状況はどうだ？本陣軍はすでに撤退しました。奴らの部隊はすべて丹線に集まっています。そして、反攻の準備をしています。<笑>丹線はただの
4: 櫓だけではなく引くことのできない場所だ。我々はこれからどうしますか？すぐに部隊を集合させろ。チェフを渡り単線を囲む。明日日没前に制圧させるんだ。

0: してくる。我が兵士も耐えられないんだ。
1: こうしても逃したか。
0: 君は自ら前線へ行っていない。奴らの死を求める姿を見ていない。恐ろしい、恐ろしいんだ、恐ろしすぎる。
1: 寺内大将が我々に大半失望した。そして前線指揮権を自分に託した。ここから自分が指揮を取る。
0: では頼んだぞ。我が兵は連日の戦闘で疲れ切っている。実際もう進行することができない。頼んだぞ。

0: 三君は残りわずかだな。見物にこもって抵抗している。司会さんはまだ終わっていない、
1: うん、今日も一日終わってしまった。報告します。将軍殿、戦闘は終了しました。城を守備した戦軍兵は全滅しました。
2: フォンティンクイは捕らえたか。
1: 奴は死にました。上楼にて奴が死ぬ前に多くの我が兵が殺されました。最後に弾がなくなり投降するよう勧告しましたが、戦死する戦軍はいても投降する戦軍はいない、そう叫んだ後自殺したのです。
0: 行こう、行ってみろぞ。

0: 天鯉か。なぜ顔が西南に向いてるのだ。視線は西南にあり、奴は戦軍。死んでも視線に向かっている。
1: 将軍殿、本天鯉の体から見つけました。
0: 着用書、家屋権利書、土地契約書。ということは、奴の部隊は信濃を転々とし、我が大日本帝国と戦闘し、一銭の給料もなかったということを。奴は何のために、一体何のためだったんだ。
2: だが最後はやはり我々が勝ったんだ。

0: 俺は勝ったのか。
1: 大日本帝国二大精鋭部隊がかけて奴一人に7日間も我々の手段を阻害された。我々の損害も相当なものだ。このまま戦い続けたら我々日本帝国は勝利できるのか、できるのだろうか。

0: 龙哥，你跟我说说，这奉天监狱的事儿是不是你们干的？说呀，是吗？是的。爹，你看到没有？我就说是他们干的吧。
1: 那胡……
0: 哦，我明白了。等等，爹，你们俩都说什么呢？我一句都没听懂。
2: 大妹子，奉天监狱的事儿事关重大，以后在任何人面前就不要再提起了。哦，知道了。哎呀，事情发生以后啊，奉天城内的风声特别的紧。海龙啊，既然你们来了，就多住几天，也好避避风头。
3: 老爷子，我们这次来就没打算着急走。啊，真的吗？真不走了？真的。太好了！那个，我先在就上厨房去看看晚饭准备的怎么样了，然后你们多住几天。晚上我跟你和海龙哥热两壶酒，然后你们多喝两杯啊。去吧，去吧，去吧。谁讲的？
2: 这丫头也太热情了，哎呀，让大家见笑了。嘿嘿，我这个丫头啊，就每个丫头样，都是让我给惯的。见笑了啊，见笑了。
4: 爹，
5: 哦，海龙他们来了。
4: 哦，坐，坐。
2: 海龙他们打算在老营住几天，一会儿啊，你把住处给大家安排一下。
4: 你要放心吧，爹。
6: 我替下面人说，海龙弟兄来了，
4: 我这着急就赶过来。怎么样，什么时候开始攻打棋盘山？
7: 最近吧。
2: 好，
4: 总算等到这天了。趁早除了这帮祸害，也能替我们直直腰呀。嗯，
6: 太好了。
2: 哦，好，来。
8: 石原君の計画は結構詳しいね。ありがとうございます。我らの政策はなだめろ中心して修正する。でも、両親同は死んだ後に、奴の弟両親死はもういてないな。だから、今のうちに、法廷の周りの族と義勇軍を修正するべきだと思います。 続けろ。かか、これは法典上だ。現在、西の上剣勇の方は一番強い。そして、あいつらは全ての義勇軍の中も最も強いんだ。
9: ただし、本店に一番離れてる部隊だ。我らはまた周辺に配置してない。だから、我らは、両親市の保安部隊と手を組んでもらって、老鹰の部隊を消滅する。
8: 老鹰を消したら、我々は棋盤山で、ひとまず安心できる。うん、はい。長橋の特殊小隊は、
9: すでに法典上の周りに転写しました。時間から見ると現在老鹰の近くの方だ。<笑>お前すでに特殊戦略をこなせたんじゃないか。<笑>
8: かか、帝国に利益あるもんなら全部受け入れます。<笑>奴の情報あるか。すでに町の中を検査している。 だが、まだ奴の情報はありません。すでに城
9: 内にいないと思う。
8: かか、ご安心ください。必ず奴を捕まえる。約束したものをちゃんと守ります。
9: お前を信じてる。今、ゴシャンドンはどうだ？ゴ
8: シャンドンは就任後、おとなしいです。

0: 止まれ。
1: 実を持ってこい。
0: 隊長、すでに牢引範囲です。
1: そっか、今年で以来我々ようやく殿たちの期待を置いてないようだ。
0: 目の前の森を製図終わったら我が軍の作戦地図は完璧になります。
1: よし、分かった。部隊を分けて警備しろ。他は製図続けろ。できるだけ早く殿たちに復命するのだ。
0: はい。

0: 人の漁師だ。始末した。死体も片付けました。
1: お前に言いたはずだ。あいつらを騒がすなんて。我らどうするんだ。
0: はい、申し訳ないです。
1: もういいんだ。生存を続けろ。完了させたら直ちに引く。
0: はい、続けろ。
2: 大哥，你看，有血迹。哎，
3: 他娘的，哪个王八蛋吃了豹子胆，敢在我地盘上杀人？兄弟们，跟我去看去。

0: の情報あるか？
1: ありません。でも棋盤山の流線師は来た。棋盤山に増援を請求されました。
0: 増援だと？
1: はい。
0: よし、わかったよ。だが増援ではないのだ。今回は目的二つだ。まずは長橋を応援するのだ。次は老勇を監視するのだ。
1: もし棋盤山は攻撃されたら、
0: もはや流神氏の理由価値はない。何にもできないやつだ。このようなやつはいらねえのな。やつ唯一できるのは赵建勇の力を減らすことだ。
1: 賢明です。
0: 早くやってくれ。
1: はい。

0: 手榴弹，要啥有啥。张队长，我说你可真有货呀！
1: 有这些枪支弹药，你什么都管用。我猜到了，你要攻打棋盘山，这些都是特意为你准备的。怎么样，哥哥的这份见面礼，满意吗？<笑>
0: 满意，
1: 满意。你别着急，
0: 还有呢，
1: 还有。
0: 有两下子，我跟你说啊，哥哥这个兵工厂，还真不是闹的。正经八百的能造不少好枪的，啊，你看，手榴弹、地雷，就这么跟你说吧。除了天上飞的飞机、大炮，还有坦克车都造不了，剩下的全能造。<笑>
1: 太好了，
0: 现在啊，武器也有了，人马也齐全了，就差跟媳妇儿会一下。
1: 彭玉山和兄弟们那儿都不在话下，关老爷子那儿也不是问题。现在人和武器全齐了。
2: 好，
0: 传令兵，
3: 有，
0: 吹号集结部队，
2: 是。
0: 走，咱们去棋盘山。
1: 走，
0: 走。
1: 赵局长，您请。
0: 走，
1: 请。哎，
4: チーズおしまい。はい。今回の任務は石原殿自ら指揮を取るなんて私たちの光栄です。当店を戦略した後毎日方々は軍部で過ごした。本来は軍部でお前らを待つすべきだ。でもこのようなチャンスは逃したくないよ。
5: 必ず勝ちます。
4: 岡松、命令せよ。全軍進め。目標に向かえ。
5: はい。
4: 待て。覚えろ。途中では絶対音を出すな。
5: はい。行動開始。音を出すな。
6: はい。

0: オガマスク見ろ、ここここそしてここ警備をつけろ。チーバンさんの出入り口を封鎖しろ。
1: はい。
0: 中橋に増援する部隊の情報はあるか。
1: まだです。
0: あったらすぐ報告しろ。
1: はい。

0: 方法によるとローイングの方から動きがあると思います。
1: 投稿家の情報は結構詳しいな。
0: カカ、我らはもっと部隊を増やして一気にスーハイルムとゾウジェイムの部隊を消滅しましょうか。
1: 焦るな。両戦士たちと戦いした後一気に奴らを消滅する。これは鹿蚌相争、渔翁得利。
2: 今天晚上都给我机灵点啊，出了差错要你们的小命。
3: 放心吧
4: 大哥，今天是大当家的生日，咱们还快点回去吧。
2: 看你一点出息，查完下一个就回去。
4: 好，那我给爷罩着点。

0: 現在敢逃跑，就跟着一个下头。大哥，弟兄们，跟着大哥往外冲啊！
1: 結構激しいのようだな。哥哥，部隊を出発させますか？慌てるな。両親死もただもんじゃない。
2: もっと様子を見ろ。でも戦闘部隊はゆっくり棋盤山に侵入していい。はい。あ、赵局长。海龙，你们这边伤亡情况怎么样？
3: 死伤了十几个兄弟，亏着你带的部队提前渗透，要不然损失就大了。
2: 跟我走。

0: は投資人だ。我々の軍事地図も全部カバーできないのだ。
1: やっぱり中橋君が作ってる地図は我らにとっては重要だな。
0: そうだ。中橋に増援する部隊から情報はないか。
1: まだです。もしかし何か状況あるんでしょうか。
0: 考えすぎだ。彼は中田と同じ特殊訓練を受けたんだ。彼らと会うのは時間の問題だけだ。

0: 再带上几条轻装骨，抓紧时间往东北方向的石锅岭撤退。走，走，走！报告，捜索終わりました。敵の様子はありません。バカ、お前ら、早く範囲を広げろ。
1: 石原殿。いえ、兵士の給与と弾は取られた。こんな短い時間で我が戦闘部隊を消滅するなんて、絶対産地作戦に慣れてるんだ。奴らの射程は前方の3つの位置です。弾着点もこの狭い位置に集中しています。敵の数は少ないと思う。
2: これから見ると、捜査を一旦止め、チーパンさんを攻撃する。チーパンさんは逃げられんのだ。チーパンさんを戦力するのは時間の問題だ。この正体は一番厄介だな。たとえチーパンさんを取っても安心できないよ。すぐに捜査範囲を広げます。
3: 待て。敵はどのくらいだ？
4: 20人くらい。
2: 20人くらい。20人くらいでこんな目に遭うとは。通信兵。
5: はい。
2: 地図持ってこい。

0: 全滅された。
1: かか、こちらです。
0: ここは大洋山。やっぱり大洋山の境界に向かってる。出れせよ。あいつらを追いかけろ。ここで奴らを包囲する。奴ら。

0: 这里的墙像是有打透过的痕迹，走去前面看看。
1: 好，走。
2: 隊長、誰か来た。見てけ。何番招待ですか。俺たちは先にシフォリンに送られた。ああ、そうか。何十人のくせに我が日本国をそこまで犠牲されました。 絶対許さん。どこ行くつもりだ。シフォリンと団長のところへ捜査に行きます。ちょっと待て、そこはすでに石原殿に包囲された。奴ら行くとすれば絶対石原殿に始末される。よかった。そうだ、一日歩いたんだ。教養がない。教養まだありますか。俺たちも 少ない。でも心配だ。この近くに補給店がある。一緒に行こう。
1: ありがとう。

0: やめろ。石原閣下の命令だ。行き止め。
1: バカは。
0: 本部に連れてけ。
1: バカは。
2: 快看看还有没有人活着。
3: 这衣服都是赵军长的士兵啊。

報告します。ご利用お断りだ。何？機種がいる。我らを疑われました。一体をどこにて彼の部隊を集荷しろ。その頃を閉じ込め。はい。

0: 橋に発見した部隊は戻りました。
1: 中橋君は、中橋君はどこだ。
0: 中橋小隊は全滅しました。
1: なんで。
0: 死体は老院の近くに発見され、そして死体は焼き焦がされた。

0: 前ら俺に教えてくれよ。総廃炉はどこだ。大川松少佐、
1: 我らの情報によると、苏海龙はすでに師父領と大洋山の間から突破したんです。
0: 周りちゃんと操作したか。
1: 操作しました。異常なしです。でも数日前ここから我らを襲われました。またここからも我らを補給点を襲った。現在我らはここにいます。ならば敵は多分ここから突発する。
0: 老鹰、老鹰、
1: カカ、老鹰はもしかしたら敵の目的地だ。
0: 早く部隊を集合しろ。総廃炉を溶け込む。
1: はい。
2: 啊，哎，姑娘，哎，姑娘，这都跑一天了，歇会儿吧。这家伙饿得我前腔贴后背啊。
3: 龙哥，再往前面走就是朱家沟了。
4: 所有人，抓紧时间休息。
2: 哎，原地休息啊！哎呦我的妈呀，可是这腰。
5: 哎呦我的妈！
2: 哎呦我的妈！

0: 敵はこの辺で消えました。
1: 森にちゃんと調べましたか？
0: 調べました。未だに様子はない。
1: 本当に幻覚だ。私たちの位置を保護しろ。暗くなる前に奴らを片付けろ。
0: はい。

0: 見ろ。
1: うん、今すぐ石原学科に電報せよ。我らは指定地に到着した。間もなく駐車庫に入る。
2: はい。
3: 知道死到临头，立遗嘱，立啥都没用，必须是个死。
4: 咱背后就是朱家沟了，我们得为赵军长多争取时间。一会儿打下来，把所有的都给我照顾上，别留着。
5: 卡卡の電報、
0: 読め。
5: 卡卡からの命令、隊に早く進め。朱家沟で合流して、老院を攻撃しろ。
0: 行ってみろ。
5: ソファルの台を始末するために地盤社の計画を締めているので、その意味よくわからない。誠に申し訳ない。ご許してください。
0: このような質問があるのは理解できるんだ。でも軍人として一つ分かってほしい。戦場のことは常に変わるんだ。どんな細かい戦策も変わる状況があるんだ。
5: わかりました。
0: 今は蘇海龍と赵建勇に手を組んだが、ただし劉慶兄弟を消滅する同時に自分のダメージも大きい。長い目から見ると奴らを消滅するのは重要なんだ。だから石原閣下の命令は、チーパンシャンへの攻撃停止、全ての兵力を蘇海龍の方に集中するのだ。
5: なるほどです。わかりました。
0: 実は蘇海龍と比べて赵建勇の方は話にはならないのだ。最近の戦いからわかると思うが、だが蘇海龍違う。こいつは頭いいんだ。戦闘の経験も持ってる。やつは我が帝国最大の敵だ。
6: 还没消息，你们当这小日本跑到

0: 咋了？
1: 爹，我看着他这样，我心疼。你说他身边连个人都没有，我就是想照顾他。
0: 儿子，强扭的瓜不甜呐。海龙这孩子不容易，新婚的当天晚上老婆就失踪了，到现在都下落不明。缘分，缘分，你懂吗？
2: 神道部隊の選挙だ。
3: 嫁、
2: 蘇海龍の部隊は朱雀号で消えました。我が部隊はすぐ探査つもりです。
3: いいんだ。
2: はい。
4: カカ、部隊を止まりますか。
3: この何日間の戦いで蘇海龍くだばるって決まってる。
4: カカ、俺から見るとここの地形は複雑、それに赵家弱まえで町伏せの可能性もある。
3: その通りだけど、でも忘れるな、ここはすでに帝国のものだ。蘇海龍を始末する同時に我ら老鹰も手に入れることだ。
4: はい。

0: 哎，下次能不能等我说完话你再动？话还没说完呢，你搜家没了，什么玩意儿？干啥呢？走啊！
1: 说完了。
0: 你，哎呀呀呀呀呀！哎呀！
2: ご覧ください。我が軍の行く道、地形と寿司、攻撃されやすい。それに長橋部隊全滅され、あの地層もし蘇海龍の手に入ったら、矢沢は絶対待ち伏せする。今の状況から見ると、チーパチャの戦い後、赵建勇の部隊は消えました。蘇海龍は朱家沟で行方不明。だから私。
3: バカ。我々ずっと蘇海龍に引っ張られてる。これは赵建勇に時間稼ぎのためだ。もしお前が正しければ、朱家沟の森の中に全部赵建勇の部隊だ。
4: カカ、私は迷うことはない。攻撃するべきだと思う。
3: さっきの話成立しても、我らは必ず勝つ。
2: カカ、若部隊は敵の軍配だけど、ここの地形は危ない。肩としても、規制は大きいと思う。
3: 死に恐れてる。
2: カカ、怖くない。天皇は必要としたら、ここで腹切っても構いませんです。
3: 探索部隊の情報は、
2: 朱家沟に入ってから連絡がないんです。
3: 絶対。
2: カカ、
3: いたはずだ。部隊を撤退しろ。
2: はい。撤退。撤退。
3: 蘇海龍。この石原絶対帰ってくる。

1: 冥冥之中自有安排，我这老头子就不掺和他们年轻人的事儿了，随他们去吧。哟，
2: 来来来，请坐，请坐，坐坐坐坐坐。
3: 海龙的伤怎么样？啊，
2: 不是好差不多了。郎中说再过两天就可以痊愈了。
3: 那就好。哦，对了。 刚刚我正在跟老爷子商量下一步的计划，你们来的正好，我很想听听你们的建议。
2: 这刚刚打下棋盘山，我怕小日本会反攻，寨子里就彭大当家一个人生产，龙哥现在又回不去，我们几个正为这事犯难呢。
3: 我看这样吧，金牛儿，你带着他们两个，在这陪着海龙把伤养好，我带着江峰和虎子先回棋盘山。
1: 等到时候，咱们再在棋盘山会合。我觉得这个好，有赵郡长在棋盘山坐镇，我相信一定是万无一失。好，全听赵郡长的。孩子们啊，你们一直没好好休息，睡个囫囵觉，现在把房间都给你们安排好了，快去睡一觉吧。
4: 谢老爷子。
5: 本部に伺いました。今回の行動の芝居は全部の責任を私一人取ります。いや、カカ、私の。次の行動に計画はあるか。今回の地盤上包囲することで、大天の周りの反日集団をはっきり掴んだ。 看看，この辺りは赵建勇の部隊だ。こちらは蘇海龍の部隊だ。今日のことで見てると、ここの関係は蘇海龍と赵建勇の残党だ。距離から見れば、老鹰と奮殿近い。次は地盤山、そして赵建勇の部隊だ。ちゃんと調べたが、老鹰は一番弱い。だから。 俺は徐々に攻略して先老鹰を取る。これで蘇海龍の踏み台がなくなり力を減らすんだ。
4: 石原君、君の考えた通りに計画を立てろ。勝敗に気にするな。思い切ってやっていいから。
5: はい、かしこまりました。

0: 今回の軍事行動は必ず老妖を消滅するんだ。勇士たちよ、天皇陛下はお前らを見ているんだ。忘れるな、お前らは天上大臣の子孫だ。お前らの体の中に流れている高貴な大和民族の血だ。お前ら帝国の誇りだ。
1: 天皇陛下万歳。
2: 天皇陛下万歳。

0: く正体はうまくやってますね。
1: 中国ではこういうことわざあるのだ。知己知彼方可百战百胜。今回必ず老兵を始末する关天をやるんだ。その後は勝敗と赵建勇だ。奴らの頭を事務所に飾るのだ。あいつらに見せるのだ。我が国軍はどうやって中国を支配するのだ。

0: 丫头，哎，给你个机会，你去通知海龙，告诉他，日本人来老营了。
1: ステージに到着しました。老爷の方は動きあるか？
2: まだありません。
1: よし、監視続け。老爷の人を発見したら全部殺せ。
2: はい。

0: すみません、負けました。
1: もういいかい、やりましょう。
0: いえ、兄さん、私が休みたので。
1: 妹、心配事あるよね。
0: 多分疲れてるから。
1: 嘘。俺は分かってるよ。
0: いや、そのことありません。兄さん、失礼します。
1: うん。いいよ。
2: え、出来。
3: 罗赞呐，
1: 王定天，你来干什么？
3: 师妹啊，这么晚还不睡啊？走，我送你回去。
2: 干嘛呀？一起上啊！
1: 王定天，我从来没有认为子弹会比我的刀快。
2: 试试呗，
1: 可以试试。